0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས yang gen lang kuna su ton nam ma chung ba nge chung yar ba an de pa su khu du dang de ji dang da lo ma ka she ji ge gen ga wo ji sha lo ma ti ting sa wa ya ju ba ya ku min do ko be ti lo chung ye do ri chin sha se gi do wa an din de yin de lo ma de la ya ton nam me ba ya sha ye ti min do wa la an lo ma de su du ge dang je ka rin ge je ji do an ka she gu du yin na so bu de bu me ba ne ju din de yong do wa yang ka she gu du yin sun na kim zang su su na la ya a ne ju la ba de je yong do wa yang ka she gu du yin na zin zhen na la la ta pin zun wa la ne ju la ya ge je do wa la an de che che kurang lo chung la ya shu gyun te ba ji ge yang kurang sim du bu yu ba ji ge zin zhe ji bie ge da le ga de ye le tu shu shu do wa ala an de che che lo ma din zhen ni mi sen ne ju yu ba su du ge dan che lo su ge bie che ji ge an lo me gun ju dol na ne ba ka la kan zan chi tung ge la ala an de ri dol
1: an che do ka nga ba di na lo du go chu du da juk du du ku du an lo me chi gun ju lo su da to na na ge da che do zung ge di do al ji mo ri na la
0: Andase lupdu ko chukpada yang jukdidu diye yang mixe ge thuse ge jesa
1: ha
0: la di langan zu lupda rangge ye thonang chi ge yare la yang ngara zin je chu rin chi ge ngone chen sha na le nge di thonang chen bu chi ge la pe na lupdu ko chukdu nge di lupzen ge chi sing gu de thang bu lupdi khore nang ge lupzen da jwa yu ba chi sing gu me thang bu de la ya kum si lupsu kun chi lupsu sen ye ge chi sing chi gu ge ani thari lupdu ko chuk che le lupdi ngwe su ma ma chu ba che che kung sing nang la ya kyen zu le ga khar khar che ba bu da drawing ji che an ni din la ya le ga che ba di ge la ya ma zu sang me nyam de ding jo che da din ne go zu che yang lup ti ji go zu pa da lup ti ji go zu pa de ge da chen zu lup chung yi ki te zhe nang la la di le ya ma de da an ni tam zhen che wo de da an din la la gun ji da la xiong yin kan zhe ge gu de a gun ji ge ci xi de ge ya lup chung ge jiang zhe da zhen zhe ji yong ge jiang zhe le xu qing kan zhe de ge de di ke ji ren xin ji xi 谢谢恩昆祖亚的三路的个老者列孙的老者老将刚了下去啊老者的个让给南音不大真正的个让给金山全部进行别给到我真是就啊三路的个亚光去啊你真正级别两个一年的所有老将里面也感兴的介绍那十年内这老的老将的找话有些是讲业了一年的样可以规定的个是通过的话老的就这对呀对的个 lega changma lo ya chok dong chi che di nang lo ya lo ma chang me ya gu che ba tin zo ding jo chi che
1: a
0: gyen yu ba tan zo ya yang zum mu chi zu che ge ju dang gu ba se xie chi che da kong sing dang ba kong sing dang ba yin sun na la zhen ne ka che che kim zang nang lo chi ji zo gang zu ge ba an de yin du kim zang nang lo da ji zo gang la rang ge tan nan chi ge ba ka ri du ge a rang ge la zhe leng gen gu xia de ge li zu kan zhe si che wo de ba o dun zu to la tan nan che che an ni ju ji du yang bu gu ya 군주도라이 도난주고 봤다 고속도 정다직자 양죽뒤도 정다직자 어 너나 충정선사 친구르지 제외이나야 그 야가 야르발 어
1: 아니 게라칭나 졸로메 창제 롭스 통대 군주텔이나 개개다 진제 두른기 링게 점이바 친선서단 저와 덤서 열었음기 아니 게라치랑이 더 친장기 넘기 졸럽추기 산군지 텔 던지 그레스 제국이나
0: 다디잉에 가서 내려 픽바다지 용기 요점에 저 이내레 로디게 나로랑아레 냠냠다 드네 제외이나 김장 글로스디 예양 로메 살롱라야 슈긴테비아 개침부지 제시하상게 아 김장 나올라 충어 변나 사당 대당 레마다 아 대가 저당리 개제시에당리 돈즈토안에로 김장 디난게 발라다 아무라디 엔듬 균에 개제 디제 여러분께 매바 제단 돈즈 야보 매베는 부부레 대가 슈긴테제 발라 아무라게 제베디 직샤 섬제 콜라레 무체제 제단 엠바디 옐롭제나로체 제단 김장 나올라야 밤에 자화 중자 제단의 도낭 제제 소수의 부구야 죽기는 엠바 마스바 타미 파마 지방엔 바딘제 여바 이내레 부구들라야 도낭 제제 부구들라야 죽기는 엠바 마스바 개점으로서 부구디인다 슈부장마직도 기어 말바 어 디나라 늑디직 스베나 코장마지 주베네 당부장마데 용거 말바 어 제자 만지 롭제낭라야 롭스 슈니 슈부지 개베 이내레야 어 김장낭라네 부구데야 당분에게 생기 띵 먹여야 박장 엠바지 샤샤였나 그 박장 엠바디 쓰이야 디 까부시 후도가
1: 어느
0: 개개인 게 구비에 정전을 얻어도 지